Somewhere Only We Know, Keen. Il-biraħ loba piuttost sabiħa rajt ħafna minna, imman bat marretajni bija najt il-verita bej South Africa u l-Kanada. It-tnej kienu tajbin, l-Afrikani kienu vera b'saħħithom blob sabiħ, manki mill-ġixna ħadd najt il-verita. Però għaddew Kanada b'riżultat ta' wieħed b'xejn. Piuttost sorpriża għalihom ukoll ħadu pjaċir nimmaġina jien issa li għaddu around il-limis. Il-lejla hemm logħba wkoll interessanti ferm bejn il-Brażil u l-Ġappun għandin għandha titlab il-lejla ġifier ċekkjaw il-ħinijiet daqsxejn u forsi għal dawk li għandhom ċans jarawha jagħmlu hekk. Issa xi ftit jew issir daqsxejn iktar interessanti il-World Cup bħalissa x'issa jibdew jaqgħu dawk it-timijiet u jibgħu dejjem naturalment it-tajbin.

Tango Jerry l-ura fisnin sabajnijiet emmeka in the summertime. Albert għaldas maqom dan uwa Bay Breakfast min Flockert li rijiet urna għada min għandu tiħor

0: Rina, Rina. Chains 7 u 8 minuta, 8 minuti fuq Bay Easy Breakfast. Wasal l-ħin għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Okay, ħanaraw milli mhux jgħataw Kurt xorta il-booster tiegħu jgħataw u illum għandna lil Abba. Does your mother know? Bonġu Malta Għawdex.

Sometimes when we touch Dan Hill for Bay Easy Breakfast. Għaldi żewġ tickets għal-menu interessat biex jimmurjara l-Omid Jalili ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center bej l-24 u l-25 tal-Ulju. Daw kollha li jixtiequ forsi jitlu biċ-ċans li joħduha jridu jibatuli fuq 9909102 il-kelma Omid u naturalment importanti dejjem illi jridu jtuni l-email address mela min irid jidħol biċ-ċans li jerbaħ dawn iż-żewġ biljetti ekti tagħmel 9909102 il-kelma Omid u naturalment dejjem tuna wkoll l-email address. Sadar it-tan din hija Alison Moyer. Easy breakfast is 7:03. Apparentement barra sħana ħafna għal jgħidulna. Tinħass sa 35 grad. Is this love?

kolla l-edin jibatu, għadhom edin jibatu, najdurkom li però li għal-satminja, il-sistema ħatazel il-xaħat minnkom biex tuħur taraw il-lomit ġalli li.

Tide is high for Bay Easy Breakfast. Għanna rebbieħ għat-tickets ta' Omad Ġalilli u dan huwa Joe Zarafa u nirringrazzjaw il-kumplament li kienu numerużi xorta dolodu illi batunna per unfakrukom illi għada pitada u pitpitada. Sanna il-ġimgħa ħajkonna żewġ tickets kuljum itihom kert filgħodu fil-breakfast show tiegħu. Ħankomplu biktar mużika l-għalixin jgħad diġa jgħafas u din jgħad Dejan Ross.

Naturalmente kien qed Shakira whenever, wherever is-suċċess tagħha. Illum jala mit sena Mel Brooks, producer li tagħna ħafna films ħelwien interessanti, History of the World, insomma kien u għamel ħafna The Producers, Blazing Saddles, Young Frankenstein, insomma kien għamel ħafna minn dawn il-films ħelwien, Robin Hood, Men in Tights. Dejjem funny, dejjem jitħaq għall-ajbirku, joġobni immensi, jien għandu sense of humor incredibly. Ullum jala mit-sena Mel Brooks. Dina kważi tiddeskrivi il-ġurnata illum u lilkom. You are the sunshine of my life. Stevie Wonder, Easy Breakfast.

0: 6 months and pay for just 5. Or choose 12 months and pay for only 9. And with your membership, you get full gym access, 40 plus classes, sauna, chill tub, a free PT program and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt.
1: Bay Easy Weather.
2: Mela għal dawk li għamu kmini, maħna jafu li l-lum il-temperatura għatkun 33, pero għatinħas 35 ġurnata skuna u sabiħa. Il-lejla 24 grad, il-riħi varja bin saħħa 2 għal 3, bil-UV ikun dak ta' 10, temperatura tal-bahar 27 grad. Għada, il-temp ħajkun bazikament identiku bħal tal-lum, b'differenza illi għada fil-għaxija kun daqxejn iktar sħana minn tal-lum, il-fil-lum il-lejla tinżel 24 għadda tiqfa 25. Il-riħ ukoll jibqa' konsistenti forza 2 għal 3. Il-UV ukoll jinżel daqxejn u jkun disa'.

Meshia min hada small il-kantat ta' M People Move On Up. Easy Breakfast il-lumi għaj Albert Galles min flokket illi jirritorna għata naturalment. U jena nirritorna wkoll fil-ħinti għaj ta' soltu. U minna għamorru da' xej sal-Italja fejn għandhom ħafna sħana bħalna, forsi mhux forsi ma nix daqshom ma għandna wkoll, u forsi l-Italja m'għandhomx sħana daqs kemm għandhom il-Franċiżi u anki l-Ispanjoli. Alessandro Canino. Id-disa u kważi 10 minuti. Brutta.

0: Super Trooper ta' Abba. Jiena nirringrazzjakom għal daw kollha li għamu magħna bej Breakfast, infakkarkom li għadha filgħodu mill-ġdid jerġa' jirritorna Kirt u jien fil-ħin tiegħi tas-soltu bej l-erba u s-seba. Fil-waqt li nixtieqilkom il-festa tajba l-festa tal-imnarja, nixtieqilkom ukoll il-kumplament tal-ġurnata. Grazzi u inselmilkom. Cheery!
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.

kien jiġbuni Boyzone Picture of You fuq BEZ 100.2 din ħarġet fis-sena ta' Tamtanel ta' natallu mis-sena 1997. Kolli naħseb jiena xi 8 naħseb 7-8 xi ħaġek. U kien ftit mill-isbaħ żminijiet ta' ħajti u ovvjament I had a massive crush fuq dan il-boy band. U by the way, din is-song hija waħda mill-ikbar hit singles tagħhom u ma kontx naf ukoll għax dan iż-żminijiet jiġifieri kien ħafna popolari Mr. Bean, jiena kelli il-videos kollha dak iż-żmien il-VHS videos kollha ta' Mr. Bean kienu għamlu collaboration miegħu daw. U apparentament kien titħobb Mr. Bean ħareġ dal-aħħar Men vs. Baby li huwa żiet appażat fuq żmien il-miliet u anka il-Men vs. B. Tajbin immens, minix ċerta, jekk mhux ħajkun hemm xi installation oħra tal-film Johnny English. We'll see. Ejja ħankomplu issa, ħanadu għal waħda naqriżja ċill ta' Natalie Imbruglia, jisimha Torn.

Tavares, don't take away the music. Fuq BEZ 100.2, ovvjament, aħna wek namlu l-Malta's greatest hits. U jekk inti tisma' lili taf li jiena naqra foodie u peress li jekk ikun fil-ħin il-lunch jaqbadni l-ġuħdi hemm ngħid xi tip ta' jekel jew xi riċetta jew x'anekol jew x'għadni m'għamilx x'niekol. Però apparentament dan l-R&B group sewwa ġew minn post jgħidulu Cape Verde u apparentament l-ikel favorit tagħhom jgħidulu Cachupa. Kaxupa, naħseb kaxu jew kaxupa. So, bażikament, mixej ta' barra minnaw, it's a type of stew. Issa kandek meat stew bil-beans, vera, verament tajjeb. U meat tista' tagħmel litri tinti, eżempju għandi sieħbi jaf jagħmlu ħafna bil-pork belly. Pork belly stew tal-bliħ. U nimmaġina jiena Tavares would approve. Inti jekk ikolli nsaqsi lilek, naf li għadu naqak mini, pero naf li għaw nies jilħu jiklu anka qabel il-11, so għaw mux kullħat jikol bej l-offsenar s-sija. Joġbok li stew jew ti preferi li ġas taqbad t-rostja jew taqliħ il-laħam. Mux stew, naf li essaċ sħana ma tanċi jisek u kolla kaptit stew palissa, pero t-skanta ġili kolli jabti ċaħġa xitwija jena. Basta, Nikola taħt lejsi, so għan komplu ġirni jissa, di jisima Who's Crying Now.

Relaxing song, especialment jak forsi għaddej xi poolek tismaħan the background jew inkella tħalt fil-website tagħna bi easy.mt u live stream hemmhekk 24/7 tismaħ hekk il-headphones f'dek ċirek tuna a drink. Relax, ġifiri, jiena bħalissa ovvjament qed nagħmel programm però dalwaqt ġifieri ħa nagħmel bħalek ha mhux imkien dej xi pool jew baħar u nieħu gost hija tal-ġurnata. Issa tal-artist li ġej I'm ashamed, huh, to say li sirt naf bih meta kienet li Princess Diana u kien daqila dik is-song. U ovvjament, mela, to my defense kontat li tifla sewwa, ġifieri ma kellix idea, però sirt naf ġifieri meta kontala kellha minn Dwin minnu John. U minn dak iż-żmien law u wieħed minn l-iżjed artisti li verament inħobb. Però din qed nisma' waħda ġifieri minn tiegħu din jisimha'

Donna Summer. Fu B-Easy 100.2 mi ekler, għatni fil-għodu l-ġurnata tal-festa, nispera s-sandek ġurnata tajba, iħan komplu daw li ġejjien il-frontmen taħħom en biex biex jamlu il-halftime show tal-finali tal-World Cup din is-sena. Ovvjament bħalissa d-dejja l-World Cup, so min jafdawk in-niskolla li jħobbu l-futbol ġifiri għandhom dan ix-xarek verament ġifiri. Nimmaġina ħadd tieħdu gost. Jiena minix xi waħda fejn kbira tal-futbol, però nifhem il-hype sewwa. Dan huwa Chris Martin ta' Coldplay. Infatti, just to let you know għal dawk il-World Cup fans kollhom barra, fil-final halftime show, suppost ħajkollna l-headliners Madonna, Shakira u BTS. Però għalissa jien isma' waħda ta' Coldplay, Adventure of a Lifetime.

il-ġurnata hija verament ximxija u sħuna ovvjament żmien għall-ogħla temperatura għandha titla' 34 grad Celsius, l-inqas se tinżel matul il-lejl hija dik ta' 25 grad Celsius bħalu bħalissa qed immarka 31 grad Celsius qiegħed li l-baħar ħdej xi pool fix-xemx, whatever anke jekk fil-karozza dejjem uża xi beritta kappell xi ħaġa ipproteġi lek innifsek jew għall-inqas ġor sunblock miegħek. Ejħan komplu għattilet sija ta' mużika b'waħda ta' Alexander O'Neill.

Konti lina ma namel wahda ta' zmin il-60s din ħarġet fis-sena 1964 tal-Beatles Hard Day's Night fuq Biz 100.2 għat-nejn waru l-fsenar għal-ġurnata tal-festa u l-lum ħafna nies nimmaġen għedin ħdi l-bahar relax u għalija u ħafna ġifiri Maltin jgħidu għajgħidu li l-ikel jinżel iżjeta għasa ħdi l-bahar pero naħseb jiena waħda mill-iżjed affarijiet li tinżel ħafna iżjed għasa ħdej il-baħar u mal-affarijiet tal-bottijiet ngħidilhom jiena. Fatt jiena kan għamel waraw mur nintaqna ħdej sħabi qegħdin tiġi ħdej il-baħar dawk u ħammur qed tilhom ħallu f'idejja għan nixtrilkom jien l-affarijiet, ħammur grocer u nixtri affarijiet tal-lanet, jiġifieri kun beef xtejtlu hawn ton ta' żejt, naqa' ta' dam, ħobs tal-Malti, olive oil, bżeru melħ, affarijiet hekk tħallat et najlek ma nafxek għax ma provajta di ġifiri kontna mela ħafna ma nannu u anka ġifiri ma l-paġi li namela vera vera jinżela għasel specialment del bħar

Di kisema Need You Tonight fu Biz 100.2 Mirri Kler at-nejn wara l-ofsinar edin zmin s-sajf u fi zmin s-sajf Malta jkollna ħafna iżjed avvenimenti, konsert u jiġu ħafna nies internazzjonali li huma famużi minn barra Malta. Infatti fl-24 u l-25 ta' Lulju ġej il-comedian Omid Ġalili li ħajkun qiegħed jagħmel ix-show fl-Intercontinental għaw Malta. Tista' ovvjament tibbukja il-tickets tiegħek minn shows happening jew inkella. Tista ġast tisma zjed bej Easy 100.2 specialment il-Kelt Gaja fuq Easy Breakfast fejn qed jagħti free tickets, free front of house tickets għal dan ix-show. So għamel mezz li kemm jista' jkun tisma Easy 100.2 specialment il-Kelt Gaja fuq Easy Breakfast. Ejja ħankomplu waħda ta' James Blunt issa din jisima Bonfire Heart. Your mouth is a